0: Piège.
1: Някакъв звук някъде там, бърз. Искам да вляза в думите ти. Говори, говори. Синхрон. И без синхрон влизаме вътре и някъде там усещам топлина. А в топлината друг звук и дълбочина. Втурвам се вътре някъде бързо там и губя думите си без да знам какво звучи.
0: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-

0: hide, I will cry, I will die. You will hide, I will cry, I will die.
1: Slova number 2. Zvuk predi pesenta. Zvuk, който се ражда. Zvuk, който не се разбира. Там някъде в пустошта. В пустошта. В пустошта.